0: computer da enye nipa na ete ho computer no na wo bo modin atimi ji obi sika na wo yi akwala na wo sua de wo yi ni sinche na wo kofa ne wo no ansua de ndin ko sha wo obebu ho akunta akunta bu o ente ka wo sha wo di nipa dua ne de wo de ye no obenya ho akunta obi ayire ho sua de wo de wo ba no wo amana anyire no ofi se de papa wo sika because ne mami wo sika de obeko tua na ye dia kwala na ko repress wo na wo ba no yakoto natural sankato yakoto natural brodie na kwala ni sugu ni mu obebu ho akunta enti wo se de wo di ni padua ni ye ye no one day atemu eda ho ede ma enu ti na wo se nipa bia wo ya dia no adwen hu mienu mienu obi bre eso at the time wa wako ko duru ba bia nka wo se unye obi ma na boa no no ho eni yi de de ma obi so edie eye bre a wonni ani da so okura no no obere anasumas o when a boa me fa da bre bi when a boa me ma da bre bi wa konta buo ni tam fe move to us eh dear oh you that dey who you nyame aboa me etika wo se adie bia wo ye ne na wo ma wani ma wo da ti abrabo so no sister bra mister dwe wo mienu mienu dwe wo mienu mienu eno ti wo kan oh you under this some revelation so kan wo se one day wo book no ye de baba ba beto ye de book no beto wa ni ye bia bia ye bia bia book no mu na de ye hu ni din e wo book no e be ye hu enti enwoma ben na wudin ye den ewu udi wo goma papa na wo bua ma o man ne koso no ana wo de ne de okwoto na wo no won say de man MP for mate parliament woman in pass a law ye a good law ye pass ya e be bua ma nation no ani jai den aba ye akwoto na ba bi ye so o moma ye nkanta ye man ntimi nye ye oso wo ye hwan krofo akosua ni mudie a womo tie brochi mamu a womo bua ma juma ye de koso sani pana de ne baga na ha oba ye juma ma juma koso nan so bi ba ye de e be so de tie obi ba ya man de waso wo ye ma o ma ne koso no wo je mu ato hwe juma nkrofo bie bie wo bo modi bie juma wo ma gana ni atrasi ya ye be work ya ma wo juma na ye de egu
1: ye be gu
0: nan so obi fi ba bi ba ni abuo pushing wo no de na because your percentage ye de egu pedofo de wo di onipa dua na ye no be bu wa ko ntewo sikali de obenya nan so wa we ye wie wo nya ho de na wo di

the abrabona wo bona ye kan wo se wo nyae no eno ho akunta eno wo sister hwentare na go se sister o de wa hwentare eno tinan se asodo wo se untumi nko ko so kwa sori ha na o mo ka che so de ntare enye eye wa na wo nya sika na akoto e material no eye 4 years ni se fa pam but wo de 1 and a half na pam eye e ba buwa but one way ye be do tamo awu ware no ne sunsun bia be ware wo so efiri enye wo fie o eye wa na wo ma kwan na sa de ne be ye dai e be tena so de wo de ni padua na ye ne bra we sa tare ya to sese we se ne wo se wutu anamo we se ne wo se wo bo bra we de wuti social media wo ye wo se wo pe followers de wo de ni padua na ye ne no otena bi o otena bi me do fu ochine bi aya wa na ukite uyefuru ana wuni sey ade ope na woye ba wa wu se woyim kwala na woyi omagua na na wo pa wo so ma me nye bayifo wo sey ne wo busuafo ne bayiye de wo fio de na wudi ni padua na ye na ye kan ye wa ntie nu enumu ana wudi merofo ano pa ma ye nimra ye wo so na anko sofo wutie mi Hwenyame asam na da wona yese kana bompa yema omano wodi wodi ansa kwankyere nko a akwankyere no na wukika bom wobie wano na kwankyere nko de odi onipa dua na ye ni one day akunta ben enipa sei akra sei na wukan nyame asam wodi wona ma wurade akra dodo sei na wo ye den wo satira wo wodi wote wona fe ni maba wano na wo bom se atadwe big ba ba ba ba he una wo tire nonto fo en e ko en wo gukwa no wo hu so wo gukwa no so wo so ye minister AMB wo gukwa no de wo di ni padua na ye no one day me do fu mo woni mra wo so the month of September yes a month of fruitful month of the delivery can we say Genesis chapter 1 verse 28 near ma 5 en nyame de man ba we say asase no media mam monko na muni asase no so monso aba wo so montre wa asase no so nanso wo de ba bia de ukoto ye na wo se wo ma explode wo ma ho etre wo ma wo ye fruitful no wo to won wa ka won aba ko ato so eti do time ni ya be transfer wa wo di abro ho wa nye fe ni ya be transfer because ye tria oka de wo de ni padua na ye hwe nkrofo a utum ya no wa insight wa ka jo se o mo be transfer mon ka se mon premier transfer because ma bojo ma wa wo ye de ye wo ho a na wo bob rapa no wo wa adan ye transfer.

Eba betwa ye nkomo die ni so. Se dia de bia wo kan nkomo nsi se anya celebrity person nkomo nko an ye dia na anya bad time fo nko omo celebrity person but aba be ye nkomo ama o bad time bia owo ba. Ana obi bia owo ba. Akola no wo condition bia anya celebrity person nko an nkomo no aba be ye bro ni be ka no broad. Inti e fo bia ho. Inti e so bia tie bi. Last week ye di nkomo efa said yet tenant yensa the friend podcast him stigma yet tenant yensa won kwala o mo celebrity pulse so and that ye ba be din komo wo e din na se ye ma akwala o celebrity pulse e wo fie wo akwala ni bia wo ne ni wo fie den won na se wo ye ma no nti anope ye to aso no ye se oba no e wo celebrity pulse ya e chere se se bi o wenya adwem yare kakra ana se wenya the amana personal personal aye de den den into ya kind of stiffness of the muscles and na onyem na wo be wo no no onya adwem yare kakra brain formation no na yare kakra na bibi kakra touch ma wo ho into no oba ne wo bi saa na wa ko hospital doctor for diagnosis doctor for catch so yare say and na ye hu say oba ne wo ye hu saa no enka ho ye there was say wo ye ni say wo be shase na wo dia kola na ko physiotherapy dear friend eye exercise no omo ye atroma de no be ye physio ye be boat nti akola ni mpom na poso na poso wo kwa mbe twetwe no ombe che o say dia wanka sa wo fi a wo betimi aye ama no dia toso biom ni ye dem biom ni ye betimi aye ye be wo be chira akola nti dia be ya ono anka sa be ye independent say ebi obi eni ho noma na eduani si ho noma dia wanyin kakra no obetimi ono ankasa betimi afedi oya kolanso a ne maame na hwe na wa na obetiti eduane na ma no eno nso e wo se wo twre no ne afen so ye be ma nkwala no aye mobile ye be twre ne se de obe nante ana se ye be boa no ebi o working aid bi wo ho a wo be boa akwala no enye se nante ye ne ye pese akwala ne nante but ye boa no na wetumi etutu ana ye boa na wetumi agina ana se ye de ne be tena se na ya support no ye de pillow be she ne ha na ye timi aboa akwala na wagina ye de ne tena se no so emprem bebre nkwala ne bi wo ho no ma because of se omo omo poso wa ye de din din nti omo timi tena se a che nti wo be she se wo ba no de ne tena se cha o nya bed so won achi emprem bebre cerebral palsy nkwala ne bebre omo da diaper so 24/7 nti de obo diaper no e kakra be kwa ko she se ne diaper no afoa na we yi ama na we nya de fre no bed sore no diaper ni bebre ti mi mankola ni bi enya bed sore nti be kwa ko she na we yi ama no de to su bi om ne didie wo be make sure se ne didie a odin aye balanced diet nka so ono de mprem bebre om ntimi nresa ade nti no enya se aduane ba akona oba time bi wo kokonkoa no de mane ba kokon nso de bi a meka na mane ba koko sakora coconut sugar pe milk nim she nim not the amount but obe make sure say na duane na balanced diet aye balanced diet no woman na duane bi a wo the fruit kakra ka no woman snack account snack to say bi a yogurt ana bibi na aboa na akola no eduane na ye balanced omo bebre nso de o ntimi nante ye no omo ntimi movie dia medical kan say person o ye mobile no nti woman na eduane na say o de ne tena se na o de pillow she ne ha ne ha na o nya digestion enye sa woman na eduane wie na o de ne to won ma obetimi afia fa ne num afa ne hwinim eno nso e de asem foforo beba nti woman na eduane na na o de na tena ho na ye make sure say woman na eduane ni wie a na woman na nsu ana say e kakra wakwa koma na nsu wo be make sure say nsu come end de oba no dia to su biom no akola na pomoden eni ni mu no ye hwe no nso enti no wo ma na eduane no wo de na ekwa yare sabia na ye hwe no ade bi wo ese wo ye ma no etede bi a wankasa betimi de ne pia betna ufi abonten e bia mo corridor so ana se mo compound ufi o de akona na ba betna ho wagen from akakra fresh air nanso mpem bebe tem bia na ye de nkola ne hyedem ya ka o ma hye because obi wo ho a eye ne ferie se wa wo akola sebe no ho mfa ne ntem bia na o de ne hyedem eno san.

0: 216-561-216-562. Bam.
1: Enshirenio. Bam. Awuchi udindi. Wa. Etu.
0: Kaichira wa urese kain.

0: New York. Enu nti o man peni ene mpenifu awa bemu. Ena fensu the foreign affairs minister. Yeru asami yolo kujetua blakwa. Wanu edu hodada. Na abina aminkanche o se. Maminka se. Mm-hmm. Enkrata ya siyesi ya omane siyesi ya se tiye niye.
1: Mm-hmm.
0: Ni etinye yetimye anshe emu. Ama anshe emu wase koso. Efi abri asase mwesi ye. Ya nananamu nananamu abreso. Ama embene wabuwa ye. Enipa kuobene wajetu muse wabuwa gana. Nasa anima wejina yetimye ediyako. Mm-hmm. Ne ya kwa kwa. Yetimye ni wakase diye. Enkrata gana siyesi yinu diye. Aye ready ya. Ye koi. Ye di kwa kwa tu eye. Amansan eko nwe ni. Ni ya kacho. Chomo se ni edikan chopa ye hia no wono a wone agitumu na wodi sa adwuma no mbone ye fosam no wonpa chao ni atosu mienu sika compensation so awose wodi bimaye afa ni atosu miensan so ye nananom na afa nso agudi ahodo ene nioma na anwene sa abre no a woni ba sesa ni nyina de koye no ni nyina nso wonsan emfamre ye
1: timpata sika na empata menka na sa yetu menka pata sika edie na ye pe aye beka so de ye mpata ye nsaka ya koma beto ye yem
0: ye di kan sa wo hwe ompani kasa wo kan afi etwe mu ene ne a ewo ne tim so kwako kan ene yi no a ewo ne kire se ewo se wo no a wo no enya so mfa so no wo jitu mu se sa ade no a ye ye ye no ne di kan eye bone ne atosu mienu se safo yi wo nananom enananom ati ase a ekwan be ne betimi aye na yetimi yi saade na fi omutim sa oyawo ene sa obre no a ababeto mo so se ye nananananom ye de omko sa ohawo mu no ekwan be so ene be yi ade afiri honom se edwedie mu ene ne aka ne nyina nso so eno nso oman Ghana ebisa ho asem a ye nya aman ahodo a won so woboa ye nse sa ekun yi ye betimi akon ade afiri ho
1: enti ye chede ma se ene nche mu no se koso
0: And she muna de ashasye. Nyan kurpon ya doma e jua de da ye ni mui. En afe bekane se address. And penifua hudwa wenuwa maya hudwa munu. Obawe PMU ewe de 42nd Street of New York. Na chese, wade wansu swade aba. Nyaho, ena Ghana nso ko. Already, Ghana ni amayen fobi e kasa, amayen peni fobi kasa.
1: Mm-hmm.
0: Se wansu wanfo a huwa di yembo o maye Ghana no, na bibia nso su entimi enkosu. Enti abina, yebe timi akane se, ye platforms a hudu odi nina, se ya dum, se ya sempa, dum TV baby ya no. Exclusive interviews a ube hiya pa ewo eye, di 81st, United Nations General Assembly ndi ni nyina na Josuo no
1: ayia
0: na ewa ebe jina mu na ni nyina abre yetifo
1: Matias ya ohina ponsa kakabo edna ne ewa bo mu no tete no de ye kopre enono ye hwe ni mu na ye nyina fingers crossed na ye fan pipe pan tetchiri ehu na obade nchinti bo madwe no mu nyintum na ye emra gana hase ya ewia prem to be kase ye bo we no ye super weekend news and ye de esomo Na wun se, e ne ye ye kese, ne ye memenda, ne no ye 18th. Enti, ye mani bebre nwa, e ko sinya hay no, e bi asasye, e bi kwa nra, e bi nam kwa so kwa, e bi so kwa drusku mu, e bi so go so te resolution centers. A bebi ya mu, school krombi nya kwa, no mu nye hun ye wu. Se wo mu nye de na boarding krompu, no mu nye hun ye. Enti, akwa ye wo haopa, e naba. Na, enono, ena, mpenyifo, e kase, E womu se juma dina atina hon macho mamma mhona wache, wadina wache kahu, na mu dia shese, wobi a wosinto, ya wo resolution center honum no, wamu becha si, na bana hunu skua woko, so kuye da naso kwaye body, kwasu ben woko ye no mahunu. Nanso, I ran some. Yo no eye penyo o shenki tan de wosam so eye National Council of PTA e chese sana wotwe pena asuye ye hwe womasua wosam so eso mo de ka ho no enye ye eso a esan se nenna ye kase yi wo resolution center enipe gu ho nya de ketwa ntu si den ade na wotwe esiesi mane ye ntu ompa e ho asem nka kokoran to bedwuma die so no pai e wasempa FM eno de ensebo etuja
2: menu aminjindi minjini so meeting a resolve all these issues But as empire, what want to say? A process. Inti memo ubia enye frustrated. A process. As someone ebe ya manu no beko. But eno so eba ne sana. Ne biya di oman starti your orientation ni adie. Na yemba no ake chiri. How would they catch up any adie? Inti no 1 week ni die. Minye sure se they can resolve the issue. Yefe numbers ne wo wana. Apart from Accra, uko Western ni adie. Enye easy. Mika se fi Western region. Andra, ni ebe do ye. Ye one or two more papi, ni executive.

Adam 106.3 FM. Good evening, Ghana. Samre mi jidi sa onwe ye aino kwe ye wabedu. Ni oko wedding pape bi wabedu. Anamontio bi obie tuwe. Nempo sa ona mkwainso. Ena woba. Mema akwa basron kukura. Na minye watata enfa umbeka yensa asumjie mu. Esanse ye kwa ye bonidi ene ye di fifiye. Inti raden samfa ye nina mbedu fi asumjie mu. Se di odi Elohim love. Ako kede ako ye health screening ama the less privilege na wasai abedu fi asumjie yi yesi ye mamu nyinara ayiko ena afede ye mamu ako aba ye mijidi se uhunye baby biara uwo ene eye adom ye de odo ahoma so ene ebre wo wudi mi se du mimini nda dia ya kachira use aha na wiase nyina etie aha na gana etie ne se nti eduro bia kadem me si eduro bia akadem esan se odo ahoma so bre no aso ne se nti fronyonko no nyonko fronyonko obi e no nkan kire ne se bella the all rounder atena se na wo obedi nkomo one ne pamfo bedwedwam wo mu bedi nkomo me si ne ye ntumi nkan kire wo no nsem na ne ka edin no ye betu di abodi aka kire wo ne ye ka kire wa because is the hardest truth sometimes ebe ye wo se